0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
16: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
17: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
18: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
21: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
22: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
0: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი

0: შტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
15: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
16: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
17: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
18: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
19: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
20: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თუმცა
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: სადამიტოვე ბალიზე სუნი.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my toes. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still at home.
1: Reklama.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის ზენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი.

0: არქიტექტურული გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგიბი

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Health-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Health-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტ ტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჭკარებს. გახდი R-სოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობებს.

0: სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: განახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან ერთად. დაგვირეკე 5

0: 1-1-23-55-55. რას ვაკეთებთ, რო ჩაყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 3.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Wildberries.
3: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი Tegeta Motors-ში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ორი 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგები

0: реклама.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა, ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თუ რითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამასკვნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლისწნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერე.

0: მშობლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
15: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
16: MBC ბანკ წერტილი G.
17: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
18: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
19: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თენერში.
1: როგორ შევამოწმოთ მუხრუჭი? ავტომობილით განავითარეთ სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კილომეტრის საათში და მკვეთრა დაამუხრუჭეთ. თუ ის სწორად გაჩერდა, ესე იგი მუხრუჭები გამართულად მუშაობს. თუ ავტომობილის უკანა ან რომელიმე მხარე გვერდით წაიღო, ეს ნიშნავს, რომ უკანა და წინა მუხრუჭებს შორის ბალანსი დარღვეულია და ცუდად მუშაობს. ამ დროს საჭესაც თუ გაუშვებთ ხელს, დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში. ჯერად უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც მოსალოდნელია საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, სინოპტიკოს და ვარაუდის მიხედვით გეტყვით ამ ყველაფერზე და დავიწყოთ მოდით დასავლეთ საქართველოდან. უმეტეს რეგიონში უნალეკოდ ჩაივლის და დღის მანძილზე გველის. მესტიაში 10 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 17, სოხუმის უგდიდი და ქუთაისი, ასევე ბათუმი 20 გრადუსამდე გაწვება, ხოლო ფოთში 21 გრადუსს უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე უნალეკო ამინდის ფონზე ტემპერატურა იქნება ცხინვალში 14 გრადუსი, ბორჯომში 15, ახალციხე ში 16, გორსა და თელავში 17, ხოლო რუსთავში 20 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით უნალეკო დღესთან ერთად პლუს 19 გრადუსი გველის.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 11 საათი და 23 წუთი სრულდება.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი ცინინ კურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ტექიმს.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: Elvare Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.
6: Tetisepti Imusani, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. Tetisepti Imusani ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. Tetisepti Imusani ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
7: Tetisept.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Health-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Health-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებები

0: რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსი ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი clean beauty. იდეა მარტივია. მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია clean, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100% ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებათ, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არამხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით მინდა გაუწყოთ, რომ დღევანდელი ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში ასე გამოიყურება: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე

0: ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
4: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის. იგი ერთგვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და ამუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლი ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. იდეარმა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კილომეტრზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად დადგა დრო საწვავის ფასებზე მივიღოთ ინფორმაცია და შესაბამისად ვნახოთ რა ხდება კონკრეტულ ბენზინგასამართ სადგურებზე. ეს არის ლუკოილი, გალფი და რომპეტროლი ამ შემთხვევაში. ლუკოილის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 55 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 90 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 92 თეთრი. გადავინაცვლოთ გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე. სუპერს 4 ლარად და 59 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 4 ლარად და 27 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 87 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 77 თეთრი. რომპეტროლში გადავინაცვლოთ სუპერი 4 ლარი და 56 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 88 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 89 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი და დღის ასტროლოგიურ პროგნოზსაც მოვასწრებთ გავაცნობით და აქვე დავასრულებთ მასზე საუბარსაც. დღეს არის 4 ოქტომბერი და მიხელ ცაგარელისგან უკვე გვაქვს ინფორმაცია და შეგვიძლია განვიხილოთ ერთად. ყურადღება მიაქციეთ მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდს, პრაქტიკულად მთელი დღისა და ღამის განმავლობაში. მოკლედ დღეს უკვე 24 საათამდე ეგრეთ წოდებული უკურსო მთვარეა. ამ დროს ადამიანებში ყურადღება მკვეთრად მცირდება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ტრავმები და ავარიები. ცხოვრებასა და ქვეითებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ. დღეს გეომაგნიტური დღეა. გეომაგნიტური ენერგიები გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ადამიანების გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემებს, რამაც თავის მხრივ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილის სისუსტე, უგუნებობა ან წნევასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა აკონტროლეთ წნევა, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ შესაბამისი მედიკამენტები. ასევე გეტყვით, რომ დღეს საკმაოდ მაღალია ალოგიკური ქმედებებისა და ხასიათმცვალებადობის ალბათობა, რაც გაართულებს ურთიერთობებს, აკონტროლეთ ამიტომ საკუთარი ემოციები. დღე კარგია შემოქმედებითი უნარების გამოვლენისთვის, ფოტოგრაფიისთვის, კულინარიისთვის. ხელს უწყობს საყიდლებს ვაჭრობას, შინაური ცხოველების შეძენას, მოერიდეთ დღეს ქორწინებას, ადგილსამყოფელის მათ შორის ბინის შეცვლას, სესხის აღებასა და დაპირებების განცემას. დღევანდელი დღე ეფექტურია კბილების, სახსრების, მუხლების, ხერხემლისა და ძვლების მკურნალობისთვის. ასარგებლო ასევე დიეტური კვება. სუსტდება კუჭი, მკერდი და ღვიძლი. ამ ორგანოებთან მიმართებაში ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. მომატებულია მოწამვლის ტენდენციაც, ამიტომ მკაცრად აკონტროლეთ საკვებისა და სასმის ხარისხი, ამოიღეთ რაციონიდან მწარე და მარილიანი კერძები, ასევე ალკოჰოლური სასმელები. სასიკეთო კოსმეური ენერგიებისა და შესაძლებლობების მოსაზიდად მინერალებიდან ეფექტურია ზურმუხტი, რაოხტოპაზი, აქატი, ოპალი და მარგალიტი. ტანსაცმელში თეთრი, მწვანე, ვერცხლისფერი, იისფერი და ცისფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე პოზიტიურია კუროს, კირჩხიბის, თხისრქისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ლუნისა და სასტორის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი წინდა ხედულობა მართებთ მიმდინარე ნეგატიური გამოვლინებებისა და საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მოჩვენებით ხასიათდება. წინ დღიშლაგერიც გოლოდება, რომელსაც ძალიან მალე ავაშხერებს და აქვე დავასრულებს ჩვენს ურთიერთობის რიგით პირველ საათს დავღაზე 95:01. ახალი საათი უკვე შუა დღის კუთვნილებაა და ამ 1 საათის მანძილზეც არა ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეხვედრა გველოდება. ყველაზე აუცილებელი ინფორმაციების განხილვის მიზნით, ასე რომ დაგვაგზავნეთ.
2: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
3: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: Yeah. Sometimes I feel just be a man and apologize to you, man, you understand. Damn all that thing we up with that, Joe. Rock.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა, ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტო ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თურითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამასწნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს, გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-33.
5: კსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო,

0: კიდევ ერთხელ დღევანდელ ლამინდის პროგნოზზე მოგაწყვეთ ინფორმაციას. დღეს არის 4 ოქტომბერი და სამხრეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. რაჭი ხება ტემპერატურას მესტეაში 10 გრადუსი გველოდება, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში 20, ოზურგეთში 17, ხოლო ფოთში 21 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდის ფონზე იქნება. ცხინვალში 14 გრადუსი, ბორჯომში 15, ახალციხეში 16, თელავსა და გორში 17, რუსთავში 20 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისის მასშტაბით უნალეკოდ ჩაივლის დღე და პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 12 საათი და 20 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერა ლიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავი ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკითაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევი ავტორადიოს ეთერში.

ასი წლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ასი წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩემს ახალ სახლში ასი წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვარე ასი წლის შემდეგ

ასიცილი შემდეგ ისევ ზამთარი ხალახში მოვა ასიცილი შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი ცოლას თავბა დასულით ბაღში ისევ იშდებით დებრები ერთად მაგრამ ეს ყველაფერი ასიცილი შემდეგ

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნოტონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ახლა კი საწვავის ფასების გაცნობის დრო დადგა. ამჯერად ვისოლის სოკარისა და პორტარის ბენზინ გასამართად გურებზე. ვისოლის ქსელში სუპერზღირებულება 4 ლარი და 58 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 4 ლარი და 26 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 97 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 95 თეთრი. გადავინაცვლოთ სოკარის ბენზინი.

0: ზინგასამართზე ადგურზე, სადაც სუპერისფასი 4 ლარი და 55 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 25 თეთრი და ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 86 თეთრი გახლავთ. ბოლოს კი ვნახოთ პორტალის სივრცეშიც რა ხდება. სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 84 თეთრი და ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 79 თეთრი გახლავთ.
1: იგივე გზა, იგივე მოსახვევი, ისევ წითელი, ისევ საცობი. მრავალფეროვნებას გიქმნით ჩვენ. დაიმგზავრე ავტორადიო.

0: საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია
1: Schlageris Pasoria PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერია ბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯობა სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითფრენავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და ამუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს 4 ოქტომბერს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ახლავე მოგახსენებთ. მოკლედ დღეს სინემტიკოს დავარაუდს თუ დავუჯერებს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალეკოდ ჩაივლის დღე და დღის მანძილზე იქნება. მესტიაში 10 გრადუსი სითბო, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში 20, ოზურგეთში 17, ფოთში 21 გრადუსი. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. უნალეკო ამინდის ფონზე გველის, ცხინვალში 14 გრადუსი, ბორჯომში 15. ახალციხეში 16, გორსა და თელავში 17, რუსთავში კი 20 გრადუსი. დედაქალაქში უნალეკო დღე და პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 13 საათი და 20 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსის ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია. მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100% ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს, ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებათ, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არამხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავა და გაგრილების სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანია ავტომობილებისთვის. თუ სავალი ნაწილი გაფუჭდა, მას უბრალოდ შეცვლით და დამთავრდება. ძრავას დაზიანებები კი საშიშია. თუ ერთი პრობლემა შეექმნა, ის აუცილებლად გამოიწვევს სხვა დეტალების დაზიანებასაც. ძრავა რომ არ დაზიანდეს, ამის პირველი პირობა ზეთის გამოცვლის კულტურა. ავტომოყვარულები არ მალავენ, რომ უპირატესობა ყოველთვის სახელოვან ბრენდზე ნიჭება. კარგი იქნება თუ ზეთს 5-6000 კილომეტრის გავლის შემდეგ შეცვლით. ამბობენ, თუ ძრავაში ზეთი იკლებს, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს შეგიძლიათ მინერალურით ჩაასხათო. ეს მცდარია. კიდევ ერთი რამ, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქნის, ეს მისი გადახურება. ამის მიზეზი კი წყლის ადუღება. წყალს, ისევე როგორც ზეთს, სისტემატიური შემოწმება სჭირდება. თუ წყალი მინიმუმს ჩაცდა, ესე იგი უკვე რაღაც პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: Vibes. Реклама. განახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries ზე აერთიანებს.
14: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
15: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
16: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
19: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამჯერად ვეცნობით ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში და რა თქმა უნდა საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით მინდა გაუწყოთ რომ 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება დღეისათვის 2 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 92 თეთრია 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს და 1 თურქული ლირა 5 თეთრი
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა იგივე კალენდულა ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თურით განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამაწყნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
0: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
1: დეტესეფტი 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კი დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც დღეს 4 ოქტომბერს კვირის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით გველის. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალეკოდ ჩაივლის და დღის მანძილზე იქნება მესტიაში 10 გრადუსი სითბო. ოზურგეთში 17 გრადუსი, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში 20, ხოლო ფოთში 21 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე უნალეკო ამინდის პარალელურად ტემპერატურა ცხინვალში 14 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 15, ახალციხეში 16, გორსა და თელავში 17, რუსთავში 20 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით უნალეკო დღე და პლუს 19 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 14 საათი და 21 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლი

0: სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: 14 საათი და 31 წუთია უკვე საქართველოში. დაგიბრუნდით კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი სიახლით, რომელიც რა თქმა უნდა ყურადსაღებია განსაკუთრებით მცხოვრების მხრიდან, ვინც ავტომობილებით გადაადგილდებით და თქვენთვის საწავს ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ასე თქვათ, ადგილი უკავია თქვენს ცხოვრებაში. მსოფლიოში ბენზინის, დიზელისა და საავიაციო საწვავის ფასები ომის დაწყებამდე არსებულ დონესთან შედარებით 60-დან 97%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯელი კოზაკმა განაცხადა. მისი თქმით, ფასების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ნავთობგადასამუშავებელი სიმძლავრეების დეფიციტია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს ნედლი ნავთობის ტრანსპორტირების პრობლემები, განსაკუთრებული გავლენა აქვს ჰორმუზის სრუტეში შექმნილ სირთულეებს, ასევე სპარსეთის ყურის ქვეყნებში ნავთობგადასამუშავებელი ობიექტების ნაწილის დაკარგვას. ფონდის განცხადებით, დარჩენილი ალტერნატიული საწარმოები თითქმის მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობენ. მსოფლიო ბაზარზე არსებული არასტაბილური ობა განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა გერმანიაში, სადაც საწვავის ფასების მოკვეთრი ცვლილებები დაფიქსირდა. ქვეყანაში 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდა სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებში საწვავზე საგადასახადო შეღავათი ლიტრის ფასს დაახლოებით 17 ევროცენტით უნდა ამცირებდეს. პროგრამის ღირებულება გერმანიის ბიუჯეტისთვის თითქმის 2.5 მილიარდი ევროა. თუმცა შეღავათი ამოქმედების პირველივე დღეს გერმანიის ზოგიერთ ბენზინგასამართ სადგურზე საწვავის ფასმა რამდენიმე საათში მნიშვნელოვნად მოიმატა. ბერლინში E10 ტიპის ბენზინის ფასი დაახლოებით 2.1 ევროდან 2.26 ევრომდე გაიზარდა, ხოლო დიზელის ფასი 2.16 ევროდან 2.41 ევრომდე. მიუხედავად დღის განმავლობაში დაფიქსირებული ზრდისა, წინა დღესთან შედარებით საწვავის საბოლოოდ დაახლოებით 14-15 ევროცენტითია ფიდარჩა. გერმანული გამოცემა ბილდის მიერ გამოკითხული მცხოლები აცხადებენ, რომ საგადასახადო შეღავათის ეფექტი მოსალოდნელზე ნაკლები აღმოჩნდა. საზღვრისპირა რეგიონების ზოგიერთი მცხოვრები კი საწვავის ჩასასხმელად მეზობელ პოლონეთში გადასვლას ამჯობინებს. საწვავის გაძვირება დიდ ბრიტანეთშიც ფიქსირდება. დიზელის საშუალო ფასმა ქვეყანაში ისტორიაში პირველად ლიტრზე 2 ფუნტს გადააჭარბა. საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ვითარების გათვალისწინებით ანალიტიკოსები უახლოეს კვირებში საწვავის ფასების შემდგომი ზრდის შესაძლებლობაზეც საუბრობენ. საწვავის ბაზარზე შექმნილი მდგომარეობა აჩვენებს, რომ ფასებზე გავლენას მხოლოდ ნავთობის ღირებულება არ ახდენს. ნედლეულის ტრანსპორტირების შეფერხებები, გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის დაზიანება და არსებული სიმძლავრეების მაქსიმალური დატვირთვა მოწოდების ჯაჭვზე დამატებით ზეწოლას ქმნის, რაც საბოლოოდ ავტომობილებისთვის განკუთვნილი საწვავის ფასზეც აისახება. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ვიღეთ ზოგადად მთელი მსოფლიოში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ეს მთელს მსოფლიოში საწვავის გაძვირებას უკავშირდება, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ამ თემის განხილვაც. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, ძალიან მალე ავტორჩევებით განვაგრძობთ ურთიერთობას და 10:45 წუთზე საწვავის ფასებზე ვისაუბრებთ.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარები ანთია? თუ ავტომობილს არცერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიძიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლითა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: თბილისია მოგნება, ეს ნამცხვარი მედოკია, უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში. საწვავის ფასებზე კიდევ ერთხელ გუწევს ყურადღების გამახვილება და შესაბამისად ბენზინ გასამართის ადგურებით მინდა წარმოგიდგინოთ შემდეგი: ლუკოილი გალფი და რომპეტროლი, ლუკოილის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 55 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 90 თეთრი და ევროდიზელი 4 ლარი და 92 თეთრი. გალფის ქსელში სუპერს 4 ლარად და 59 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 4 ლარად და 27 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 87 თეთრი ღირს, დიზელი 4 ლარი და 77 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები არის წარმოდგენილი: სუპერი 4 ლარი და 56 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 16 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 88 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 89 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კიდევ ერთხელ გადავამოწმოთ დღევანდელი ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში და როგორც ყოველთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით წარმოგიდგენთ. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 92 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს და 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯობა სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს რამდენი იყოს სიჩქარე და ამუხრუჭოთ

0: რომ ძღოლმა რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჩს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. იდეარმა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კილომეტრზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ის ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში დაელოდე 15 ოქტომბრიდან როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით დაგვირეკე 511-23-5555
2: Elvara Elektromarketik tavazobt umaglesi kharizghis elektrosamondajo masalebisa da moqobilobebis srul assortiments. Chvens innovatsiur da multibrendul sirtseshi. Chveni saprodukto khazi srulat faros nebismeri mashtobisa da sirtulis proektis motkhovnebs. Elvara Elektromarketi. Tkveni elektroproektebis sauketeso archevani ert certilshi. Gvestumret chvens innovatsiur showroomshi. Aglazis 32-shi. Dagvireket 2-30-60-03. An moqzevnet chvens Facebook gvertze. Elvara Elektromarketi. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.

0: ამჯერად უნდა ვისაუბროთ ხვალინდელ ამედის პროგნოზზე. 5 ოქტომბერი და ორშაბათი როგორი იქნება საქართველოს მასშტაბით, აუცილებლად უნდა შევიტყოთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალექო იქნება დღე და ტემპერატურა ამცრად შეეხება. მესტიაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში და ბათუმში 19 გრადუსს ველოდებით. სოხუმში ზუგდიდსა და ფოთში 21 გრადუსი გველოდება, ხოლო ქუთაისში 23. აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოღრუბლობის ფონზე, თუმცა უნალექო ამინდის ფონზეც ტემპერატურა იქნება ცხინვალსა და ახალციხეში 18 გრადუსი, ბორჯომში 19, გორში, თელავსა და რუსთავში 20 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით უნალექო ამინდი და პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 15 საათი და 20 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლები

0: დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: My name is not Clay. Clay is the name of the people that owned my ancestors, and I no longer want to be called by that slave name. I am Cassius X.

ალი 2001 წლის ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა, რომლის თანაავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი მაიკლ მანია. ფილმი მოგვითხრობს მოკრივე მუჰამედ ალის ცხოვრების 10 წელზე, რომლის როლსაც უილ სმიტი ასრულებს. უილ სმიტმა როლისთვის მომზადებას დაახლოებით 1 წელი დაუთმო. ინტენსიურად ვარჯიშობდა. იკვლევდა ალის მოძრაობებს, საუბრის მანერას და იმ დროის კულტურულ ფონს. სმიტმა მოიმატა დაახლოებით 15 კილოგრამი კონთოვანი მასა. ყოველდღიურად ვარჯიშობდა მოკრივე პროფესიონალების მეთვალყურეობის ქვეშ. ის ასევე სწავლობდა ალის ცნობილ საბრძოლო სტილს, სწრაფი ფეხის მოძრაობასა და თავის დამახასიათებელ თავდაცვას.

რაც შეეხება ხმის იმიტაციას, უილ სმიტმა დიდი დრო დახარჯა ალის განსხვავებული ხმის აქცენტისა და თავისებური იუმორის ზუსტად ათვისებაზე. თავადალი კი მოგვიანებით ამბობდა, რომ სმიტმა ძალიან რეალისტურად განასახიერა იგი. ამ ფილმით უილ სმიტმა ოსკარის ნომინაცია მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი კაცის კატეგორიაში.

პროექტზე მუშაობა ადრეულ წლებში დაიწყო, ჯერ კიდევ 1992 წელს. პროდიუსერი პოლ არდაჯი ალის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ ახალი, ავტორიზებული ბიოგრაფიული ფილმის გადაღების უფლება მიეცა. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ არდაჯიმ ხელი მოაწერა კონტრაქტს Sony Pictures-თან, სადაც პროდიუსერ ჯონ პიტერსთან ერთად პროდიუსერ პარტნიორად მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ ალიმ ადრე საკუთარი თავის როლი შეასრულა 1967 წლის ფილმში სახელწოდებით უდიდესი, რომელიც დაფუძნებულია მის ამავე სახელწოდების ავტობიოგრაფიაზე. რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, ფილმის საუნდტრეკზე აქტიურად მუშაობდა არ ქელი და ჯერმეინი, თუმცა ვხვდებით სხვა არტისტების ტრეკებსაც.

ფილმის ოფიციალური თემა არქელის The World Greatest, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დამოუკიდებლადაც. ეს ტრეკი ერთგვარად ასახავს ალის შეუპოვრობასა და სიმბოლურ დიდებას, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეჟისორს სურდა ფილმში ალის ეპოქის კულტურას ეგრძნოს საზოგადოებას, ამიტომ გამოყენებულია 60-70-იანი წლების მუსიკალური ელემენტებიც. კომპოზიციები აერთიანებს ენერგიულ ჰიპ-ჰოპ რიტმს და დრამატულ ორკესტრულ ნაწილებს. კრებული 2001 წელს გამოვიდა, ხოლო ძირითადი იდეა იყო, რომ მუსიკა ყოფილიყო ძლიერი, შთამაგონებელი და ისტორიულად სანდო, რათა მაყურებელს მუჰამედ ალის სული და ენერგია გადმოეცა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლეკულა ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამორიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: It's really, really showy color king.

0: რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. Пантопра чакрос ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადეთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
7: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივა და ერთიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი. დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს. სახლს, ოფისს, აგარაკს პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს ინახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერია ბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითფრენავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე, დაამუხრუჭა თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჩს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც გაშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმე

0: მის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. იდეა მაგი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კილომეტრზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
0: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის

საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.

0: აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ყოველდღიური ამინდის პროგნოზზე აუცილებლად უნდა მივიღოთ ინფორმაცია და ვიყოთ ინფორმირებული საქართველოს მასშტაბით, როგორც წესი. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში უნალექო დღის ფონზე ტემპერატურა იქნება. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 19, სოხუმში, ზუგდიდში, ფოთში 21 გრადუსი, ბათუმი ასევე 19 გრადუსამდე გაწმება, ხოლო ქუთაისში 23 გრადუსს უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ცვალებადი მოღრუბლობა გველოდება, უნალექოდ ჩაივლის დღე და ტემპერატურა ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 19. თელავში, რუსთავსა და გორში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში. უნალექო დღე და პლუს 20 გრადუსი გვერდის.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 16 საათი და 20 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი. Shape up and man.

0: რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იოლად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ესტონეთი მსოფლიოს ყველაზე წარმატებული საგანმანათლებლო სისტემების ათეულში მოხვდა. ამის შესახებ 2025 წლის საერთაშორისო კვლევის ბისას შედეგები მოწმობს, რომელიც 91 ქვეყნისა და ეკონომიკის 15 წლის მოსწავლეების ოდნასა და უნარებს აფასებს. ესტონელმა მოსწავლეებმა განსაკუთრებით მაღალი შედეგები აჩვენეს მეცნიერებაში, მათემატიკასა და კითხვაში. მეცნიერების მიმართულებით ქვეყანა ევროპაში პირველ ადგილზე გავიდა და მსოფლიოს მასშტაბით მეექვსე შედეგი აჩვენა. მათემატიკაში ესტონეთმა ასევე პირველი ადგილი დაიკავა ევროპაში, ხოლო კითხვაში მეორე ირლანდიის შემდეგ. ვისა 2025-ში ესტონეთის მოსწავლეების საშუალო შედეგმა მათემატიკაში 508 ქულა შეადგინა, კითხვაში 499. მეცნიერებაში ქვეყნის პოზიცია განსაკუთრებით მაღალია, მოსწავლეების დაახლოებით 90%-მა საბაზისო მინიმუმ მეორე დონის ოდნას მიაღწია, ხოლო 11.3% საუკეთესო შედეგების მქონე მოსწავლეების კატეგორიაში მოხვდა. კვლევაში მონაწილე ქვეყნების საერთო სურათი ამ ფონზე საკმაოდ განსხვავებულია. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში მეცნიერების კითხვისა და მათემატიკის საშუალო შედეგები კვლევის ისტორიაში ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. განსაკუთრებით შესამჩნევი აღმოჩნდა კითხვის უნარის გაუარესება. ვისა 2025-ის აბსოლუტური ლიდერები სამივე მიმართულებაში ჩინეთის 4 რეგიონი: პეკინი, შანხაი, ძიანსე და ჟეჟიანი, ასევე სინგაპური არიან. მსოფლიოს ყველაზე მაღალი შედეგების მქონე საგანმანათლებლო სისტემების ჯგუფში ასევე მოხვდნენ ესტონეთი, იაპონია, სამხრეთ კორეა, მაკაო, ტაივანი და დიდი ბრიტანეთი. კვლევაში 760,000-ზე მეტმა 15 წლის მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. ვისას ფარგლებში მოწმდება სამი ძირითადი მიმართულება: მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება და კითხვა. 2025 წლის კვლევებში განსაკუთრებული ყურადღება ბუნებისმეტყველება მეცნიერების სოდნას დაეთმო. ესტონეთის შედეგები ასევე აჩვენებს, რომ ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემა საერთაშორისო მასშტაბით მაღალ პოზიციებს ინარჩუნებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 10 წლეულში კითხვის შედეგები იქაც შემცირდა. ქვეყნის განათლების სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ესტონეთი ევროპაში კვლავ ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ სისტემის მქონე ქვეყანაა. ვისას ახალი მონაცემები ამავდროულად მიუთითებს, რომ მაღალი აკადემიური შედეგები მხოლოდ სოდნის მოცულობას არ უკავშირდება. OECD-ს შეფასებით მოსწავლეები უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ მაშინ, როდესაც სკოლაში თავს დაცულად გრძნობენ, აქვთ სასწავლო პროცესში ჩართულობის განცდა და კარგი ურთიერთობა აქვთ მასწავლებლებთან. მიულოცოთ ესტონეთს საუკეთესო შეფასება საგანმანათლებლო სისტემებს შორის, წარმატებულ სისტემებს შორის და შესაბამისად მეტი ნაკითხი, მეტი განათლებული და მეტი ინტელექტუალი ახალგაზრდა მოზარდი აუცილებლად გამოადგება ნებისმიერ ქვეყანას, მათ შორის ჩვენსაც. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ამ ეტაპზე რიგით მესამე სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად დაგიბრუნდებით უკვე საწვავის ფასებზე სასაუბროთ.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
2: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის

0: შეარჩევ ერთ სივრცე შიგსურს. გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომქმედებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-28-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სამართი სადგურებიდან ამ ეტაპზე კი უნდა განვიხილოთ ვისოლის ოკარი და პორტალი და მოდით ნახოთ რა მდგომარეობაა. ვისოლის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 58 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 26 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 97 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 95 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 55 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 4 ლარად და 25 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 95 თეთრი ღირს და ევრო დიზელი 4 ლარი და 86 თეთრი. პორტალის ქსელში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 84 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.
1: კიდევ ერთხელ უნდა გადავამოწმოთ დღევანდელი მონაცემები ვალუტის კურსთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ლართან მიმართებაში და ეს ყველაფერი როგორც ყოველთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Welcome to the craziest party. Put your hands up.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად? მთაში, ზღვაზე, სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ? ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satslavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
1: Avershi, oktobris siakhleebis tvea. Ganakhlebuli assortimenti, meti brendi da meti archevani tavis movlis kosmetikisa da baushta kategoriebshi. Ezuiet Avers da aghmuachinet oktobris gansakutrebuli shetavazebebi. Siqvarulit Aversi.
2: რასაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ერთხელ დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზზე სასაუბროთ. 5 ოქტომბერი ორშაბათი, ანუ ხვალინდელი დღე განვიხილოთ მოდით ერთად, როგორი იქნება საქართველოს მთელი ტერიტორიის ფარგლებში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, უპირეს რეგიონში უნალექოდ ჩაივლის დღე და დღის განმავლობაში იქნება. მესტიაში 14 გრადუსი სითბო, ზურგეთსა და ბათუმში 19, სოხუმში ზუგდიდსა და ფოთში 21 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში 23 გრადუსი უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ცვალებადი მოხრუბლობა და დღის მანძილზე უნალექო ამინდი გვალის. ტემპერატურა იქნება ახალციხისა ცხინვალში 18 გრადუსი, ბორჯომში 19, გორში, თელავსა და რუსთავში 20 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი. დედაქალაქის მასშტაბით უნალექო დღე და პლუს 20 გრადუსი დაფიქსირდება.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 17 საათი და 24 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: განახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-83-5555.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსი ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია. მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100%-ით ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს ბუნებრივი ინგრედიენტი

0: შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებათ, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არა მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: Yeah, you should take it off.
1: Авторчевები, ავტოექსპერტისგან.
2: ავტორადიო თეთრში.
1: რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და ჩუბი. შემოგვიარე მაგდრაივზე და შეუგვეთე მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს სესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ

0: ხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეპტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს ინახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის. იგი ეთქვარი კომპიუტერი აბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და ამუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჩს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლი ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაცია გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი შუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწია ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად

0: Wildberries-ი აერთიანებს.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გვტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ

0: ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამჯერად ამინდის პროგნოზზე მინდა კიდევ ერთხელ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც ხვალ 5 ოქტომბერს ორშაბათს საქართველოს მასშტაბით გველოდება და მოდით ნახოთ რა შემდგომარეობს ამ შემთხვევაში სინოპტიკოსთა ვარაუდი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალეკო დღეა მოსალოდნელი და ტემპერატურა იქნება მესტიაში 14 გრადუსი სიტყვის, ზურგეთსა და ბათუმში 19, სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 21 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში 23 გრადუსამდე გათბება აირი. აღმოსავლეთ საქართველოსში ცვალებადი მოღრუბლობა და უნალეკო დღეგველის ტემპერატურას რაც შეეხება. ახალციხესა და ნილში 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში 19, ხოლო გორში, თელავსა და რუსთავში 20 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით უნალეკო ამინდი და პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 18 საათი და ზუსტად 22 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
2: იცხოვრე საუკეთესო

0: ეს გარემოში ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე გადმოდი ორთაჭალათაუერში ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ ტელეფონი 558 510 500
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ამჯერად უკვე 18 საათი და 38 წუთი შესრულდა, რაც იმაზე მიგვინიშნებს, რომ ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა თავის ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება. სულ რაღაც 22 წუთი და დაგემშვიდობებით, თუმცა იქამდე მოსაყოლი ისევ გვაქვს. თანაც საკმაოდ საინტერესო სიახლეების შესახებ და ამიტომ დავიწყოთ. ქალაქებში მწვანე სივრცეების არსებობა, როგორც გამოიკვლიეს, ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს. 2026 წელს გამოქვეყნებულმა კვლევამ, რომელმაც 56 ექსპერიმენტის შედეგები გააერთიანა, აჩვენა, რომ პარკებთან, ბაღებთან და სხვა გამწვანებულ ტერიტორიებთან კონტაქტს შეუძლია შეამციროს სტრესი და შფოთვა, გააუმჯობესოს განწყობა და ხელი შეუწყოს ფსიქოლოგიურ აღდგენას. კვლევრებმა ასობით მოხალისეს მონაცემები გააანალიზეს. კვლევებში სხვადასხვა ტიპის მწვანე სივრცეების გავლენას აფასებდნენ ისეთ მაჩვენებლებზე, როგორიც არის შფოთვა, დადებითი და უარყოფითი განწყობა, თვითშეფასებული სტრესი, დეპრესიული სიმპტომები, ყურადღება და ფსიქოლოგიური აღდგენის შეგრძნება. მეცნიერების შეფასებით, ბუნებრივ გარემოში ყოფნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალაქის პირობებში, სადაც ადამიანებს ყოველდღურად უწევთ ხმაურთან, გადატვირთულ მოძრაობასთან, შენობებთან და სხვა სტრესულ ფაქტორებთან გამკლავება. მწვანე სივრცეები ამ გარემოსგან დროებით გამიჩნისა და ფსიქოლოგიური განტვირთვის შესაძლებლობას ქმნის. ამასთან, დადებითი ეფექტი მხოლოდ მწვანე სივრცის არსებობაზე არ არის დამოკიდებული. სხვა 2026 წლის კვლევამ, რომელიც ინგლისში 10,759 ადამიანის მონაცემებს ეფუძნება, აჩვენა, რომ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე გავლენას ახდენს თავად სივრცის მახასიათებლები, ადამიანების თვისებები და ის საქმიანობა, რომელსაც ისინი მწვანე ტერიტორიაზე ყოფნისას ეწევიან. კვლევრები აღნიშნავენ, რომ ქალაქში გამწვანების დაგეგმისას მხოლოდ ხეების რაოდენობის გაზრდა არ არის საკმარისი. მნიშვნელოვანია, რამდენად მარტივად შეუძლიათ ადამიანებს ასეთ ადგილებში ხოდრა, როგორია მათი გარემო და რამდენად კომფორტულია იქ დასვენება, სეირნობა ან სხვა საქმიანობის დაკავება. მწვანე სივრცეების გავლენა განსაკუთრებით აქტუალურია ბავშვებისა და მოზარდებისთვისაც. 2026 წელს გამოქვეყნებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ქალაქის გამწვანებული გარემო მოზარდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედებს, მათ შორის სოციალური ურთიერთობების გაუმჯობესების გზით. ამ მონაცემების მიხედვით, ქალაქებში პარკები, სკვერები, ბაღები და სხვა გამწვანებული ტერიტორიები მხოლოდ ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ფუნქციის მქონე სივრცეები არ არის. მათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვისაც მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ჰქონდეთ. სწორედ ამიტომ, ურბანული დაგეგმარებისას მწვანე სივრცეების განვითარება სულ უფრო ხშირად განიხილება, როგორც ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი.
1: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს

0: შენი ფინანსური საჭიროებები დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად კი საწვავის ფასებზე უნდა გავამახლოთ ყურადღება. მოდი

0: კიდევ ერთხელ ჯიფასონ ძღოლებო ერთად გადავალოთ თვალი რამდენიმე ბენზინგასამართ სადგურსად მას თხევანდელ შემოთავაზებას. ეს არის გალფი, რომბეტროლი და ბისოლი. გალფის ქსელში დღეს სუპერს 4.59 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 4.27 თეთრად. ევრო რეგულარი 3.87 თეთრის და ევრო დიზელი 4.67 თეთრი. რომბეტროლში წარმოდგენილი ფასებიც მინდა გაგაცნოთ. სუპერი 4.56 თეთრი, პრემიუმი 4.16, ევრო რეგულარი 3.88 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.80 ცხრათეთრია. და შეეხება ბისოლის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს. სუპერი 4.48 თეთრი დღეს, პრემიუმი 4.26 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.97 თეთრი და ბოლოს ევრო დიზელი 4.95 თეთრი. აქ უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელიც გავიზიარეთ, იმედი მაქვს, რომ გამოგვადგება ჩვენს ყოველდღე და ყოველწამიერ ფიქრებსა თუ ცხოვრებაში და შესაბამისად ავაწყობთ კიდეც ყველაფერს საუკეთესოდ, ისე როგორც ჩვენს გულსა და სულს გაუხარდება. ყველაფერში, რა თქმა უნდა, წარმატებას გისურვებთ ამ შემთხვევაში. შიგულის ყმა ყველა კეთილი გადადგული ნაბიჯი თქვენის მხრიდან და რა თქმა უნდა უკვე ახალ სამუშაო კვირას როგორც წესი ხვდებით ახალი ენერგიით, ახალი ძალისხმევით. იმედი მაქვს, რომ ავტორადიომ ამ ყველაფერში ასევე თავისი წვლილი შეიტანა, შეივსეთ ენერგიით და საუკეთესო განწყობით დაავურეთ რომლის მატარებელიც პირველ რიგში ავტორადიოა და ხვალიდან ისე ამ შემართებით გელოდებით ტალღაზე 95.1.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს ინახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერია ბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავ ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე, დაამუხრუჭა თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭრილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს.

0: ძრავს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთიფრთში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33. ტეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. ტეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. ტეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

As I walk. გასავლელ გზაზე შენი მეგზური ავტორადიოა. As

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი, გემრიელად ჭკვიანური.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
14: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Double Hertz-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Double Hertz-ი გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
15: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
16: Liberty, ჩვენი ბანკი.
17: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
18: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
19: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
20: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Brooklyn phone. Remix.

0: რეკლამა. Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satslavia. Sokar Giorgio Petroleum-a. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolis-gan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satslavit.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
15: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენ Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
16: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
17: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
18: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
19: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
20: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადგომის მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
21: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
22: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ენერგია თქვენი გამძლობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თუ რითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამაწყნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
0: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი. You can't stop me, no. Everything I like to

0: Stop.
1: კომფორტი. თავდაჯერებულობა. სიამოვნება. 95.1. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 63.

0: მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ფერადი ზაფხული დასრულდა, მაგრამ ჩვენთან კვლავაც ფერთა სიმრავლეა. ავტორადიო, სადაც მუსიკა და გზა ერთიანდებიან.

0: მოგიგეთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილ

0: ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება ცვლა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალებს

0: ვის დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩემი, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

0: ბერგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერია ბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხურჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავყუთს. თუმცა თვითმფრინავის შავყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და ამუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლი ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. იდეარმა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კილომეტრზე მეტი მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭრილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაცია გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო.

0: ამ საქმეზე შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Averse-ში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63 33.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასარი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმ სუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2 30 60 03, ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ის რაშიც პოულობ საერთოს. მუსიკა.
1: ავტორადიო
0: 95.1.

რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ერთის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ერთი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ესპეში.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად ჩერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: My name is not Clay. Clay is the name of the people that owned my ancestors, and I no longer want to be called by that slave name. I am Cassius X.

ალი 2001 წლის ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა, რომლის თანაავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი მაიკლ მანია. ფილმი მოგვითხრობს მოკრივე მუჰამედ ალის ცხოვრების 10 წელზე, რომლის როლსაც უილ სმიტი ასრულებს. უილ სმიტმა როლისთვის მომზადებას დაახლოებით 1 წელი დაუთმო. ინტენსიურად ვარჯიშობდა. იკვლევდა ალის მოძრაობებს, საუბრის მანერას და იმ დროის კულტურულ ფონს. სმიტმა მოიმატა დაახლოებით 15 კილოგრამი კუნთოვანი მასა. ყოველდღიურად ვარჯიშობდა მოკრივე პროფესიონალების მეთვალყურეობის ქვეშ. ის ასევე სწავლობდა ალის ცნობილ საბრძოლო სტილს, სწრაფი ფეხის მოძრაობასა და თავის დამახასიათებელ თავდაცვას.

რაც შეეხება ხმის იმიტაციას, უილ სმიტმა დიდი დრო დახარჯა ალის განსხვავებული ხმის აქცენტისა და თავისებური იუმორის ზუსტად ათვისებაზე. თავად ალი კი მოგვიანებით ამბობდა, რომ სმიტმა ძალიან რეალისტურად განასახიერა იგი.

პროექტზე მუშაობა ადრეულ წლებში დაიწყო, ჯერ კიდევ 1992 წელს. პროდიუსერი პოლ არდაჯი ალის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ ახალი, ავტორიზებული ბიოგრაფიული ფილმის გადაღების უფლება მიეცა. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ არდაჯიმ ხელი მოაწერა კონტრაქტს Sony Pictures-თან, სადაც პროდიუსერ ჯონ პიტერსთან ერთად პროდიუსერ პარტნიორად მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ ალიმ ადრე საკუთარი თავის როლი შეასრულა 1977 წლის ფილმში სახელწოდებით უდიდესი, რომელიც დაფუძნებულია მის ამავე სახელწოდების ავტობიოგრაფიაზე. რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, ფილმის საუნდტრეკზე აქტიურად მუშაობდა არ ქელი და ჯერმეინი, თუმცა ვხვდებით სხვა არტისტების ტრეკებსაც.

ფილმის ოფიციალური თემა არქელის The World Greatest, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დამოუკიდებლადაც. ეს ტრეკი ერთგვარად ასახავს ალის შეუპოვრობასა და სიმბოლურ დიდებას, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეჟისორს სურდა ფილმში ალის ეპოქის კულტურაც ეგრძნოს საზოგადოებას, ამიტომ გამოყენებულია 60-70-იანი წლების მუსიკალური ელემენტებიც. კომპოზიციები აერთიანებს ენერგიულ ჰიპ-ჰოპ რიტმს და დრამატულ ორკესტრულ ნაწილებს. კრებული 2001 წელს გამოვიდა, ხოლო ძირითადი იდეა იყო, რომ მუსიკა ყოფილიყო ძლიერი, შთამაგონებელი და ისტორიულად სანდო, რათა მაყურებელს მუჰამედ ალის სული და ენერგია გადმოეცა.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 თეთრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. It's so lovely when it's sunny.

0: 105.7 FM.
1: 105.7 FM. 105.7 FM.
0: ეს ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
0: ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
0: ავტორადიოს დაუღაზე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თუ რითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამასკვნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თანახლავს, გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
0: ფერადი დავის ეთერშია

0: რეკლამა.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: names.
1: Реклама. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დოპელჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე

0: არავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟურნალს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორ რადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კომფორტი. თავდაჯერებულობა. სიამოვნება. 95.1 სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ავტორადიო.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: milieu de la Voie lactée.
1: Авторчевები, автоэкспертისგან.
2: Авторадио ეთერში.
1: რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ წვიმის დროს ზამთრის საბურავს არ აქვს მოჭიდება? ზამთრის საბურავებს წვიმიან ამინჩი მოჭიდება არ უნდა გაუჭირდეს. აქ ის აღსანიშნავ, რომ არსებობს წვიმისთვის შექმნილი საბურავები, რომელსაც ბუნებრივია ყველაზე უკეთესი პრაქტიკული შედეგი მოაქვს. თუმცა თუ ზამთრის საბურავს წვიმაში მოჭიდება უჭირს, ეს ნიშნავს, რომ საბურავები გაცვლა და ძველია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

ქალაქის ქუჩები ფოთლები შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

0: აიე.
1: ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

გარმონი თათარაიძის დაკრული ჯერა მედილის ნიავის და ვენახების შრიალის ჯერა ცაკავკასიონის და დედამ

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

in the house.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

loneliness. Happiness and loneliness.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.